な、あなたたらなんやな、うりならなかな、あなちゅうがりなまんくじゃもんな、ちなのくどんがななくじゃもんな、わんまんくじゃもんな、すぼるくなくじゃもんな、なくじゃもんな、まくしゃんばしな、まくわたんてんな、ららしきにいるんぶんの、らららみにいるんぼ、ごんくちゃんりくしぼんがな、なしぐどるじくるぼんがな、あよいじゅんぽんぐわぱんにいちゃんなまかんて、しましなにくじゃやんな、いべがたきらじゃ、ららしきにぼんの、らららみにぼ、おうがんのくましゃ、べんどらじゃしゃ。